0: Si mi sa, questa vita non è questa vita della mia sì.
1: Cari manna fiosefu. Allo?
2: Hello.
1: Sebo!
2: Masize mutia.
1: Urungi tata wasu zotia Sebo.
2: Urungi mwebo de kuwele.
1: Kama ya tuyamba.
2: Mwebo de kuwele za.
1: Munafe mukama ya tuyamba.
2: Iye.
1: Sebo. Afanya
2: wampita olichiro mozet. Kima nyampele za ya mwe ante. Ndagara masabire bosi wange amaze ngo mwaka nzizi mwanya wera California nange mpura ndagara aje nange mwara yako
1: kari mwanafi
2: mbade nsaba masabire nawa katuliki mwamu chivo cha St. Jude wa sisa kologura mwujo kuchereka katonda tulonga nyonato tuchereke vurungi tumere vurungi kari mwanafi vurungi
1: kari mkwana we bali kuuliriza we wawo chenda mnyakati nzenya fama radio sapiensi nkulize ya magezi nsuru ya mziki nebio mizanya go sembi hello
3: hello
1: wanji baba
3: letu weleza
1: kama ya atu yamba
3: nzevi ya lugaba dena ndiwa na mtu nyavi kwa kumsavi lako ana wange ufiza chakani zake njini mbili gunsiwa na imili mjangi jesu yetu kichatambula urunji na umukazi na yei agenda ya nova ya insavira kumusavira akomeo akomeo mbana wetu uwelela wana wafambule wagenda tako nsavira kona vionevi kutibiti mwenye ya Yesu Kristo mkama wafi na mwenye muka baba wete msingo kwa gala
1: amina
3: zivi ya rukaba
1: na okay we wawo chenda mwenye akutenze nyafama radio sapiensia inkuluzi ya magezi nsulu yomziki nibi mzanyo doza katukome kuwabo mwena bitasubode kuata bitasubode kufuna bitasubode kuitamu mkama abasasiri raba uwe pyo na pimweta aga kubanga tuchimanyi bulungi nti ye mumanyi amanya byo na pituweta aga mwana tu agendo kubimanya abimanya tutunabiro oza nako kwele tubele bagumu tubele na kukiriza tuongero kusabida wamu umukama atuwe pyo na pituweta aga ajanjabe abalwade asumulule pyo na ibadde byesibi ebirungi byaffe tusobola okutuuka ku buwanguzi bwaffe somesa nsabo twali mu kitundu kyaffe ekisembayo mu ddakiika zino ekkumi zetusigazza ono agambye nze mujjuzi mayanje katende nsaba amaanyi ag'okukkiriza era nsaba obulamu obuwanguzi mu binsoomooza nsabira emirimu gy'emikono emikono gyange nsabira emirimu gyange n'enfuna yange nsaba obumu mu famire yange era nsabira abaana bange okunyweza okukkiriza okumanya n'okutegeera amina.
3: Wow.
1: We wow.
4: Tuwebaza Katonda. Urawa nao kuyama simu wawezo wako bwandi kuna marobozi. Nabunawa imuzo waka wawe. Wadenga tukufunye waninga. Uwebaza Katonda. Uwebaza wa masimu na nukusumo waka. Na wachitako chavo ni mwana wa Katonda ni musari tuwambu uchi musari Katonda mnilea pati na jama ya jama kutukiru. Ayumu kama Katonda fetu kusinza, tukutendeleza, tukugulumiza, tukusamu ishtiwa. Tukwe baza kwa atu yamba ya kole guru na yesi mkama. We suwi ya fe, we maaniga fe, we buwangu zibwa fe. Kere mkama.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Tweso ze sawe ndala Time check Esawa siwese kuminemu Esu kumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezikuwebwa Eroze ule mkasera woze tagira Nyigaste momo kaga tanu star
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo
2: Akadde kano kasala.

0: İsrail'e yoksa boğumuzu kurdu. Yazık boğumuzu kurdu. Omu kumwa leyeli kiyasya abwe. Ombe obesi obuta gelira. Katonda ya kukwasa kukubu mwenyini. Ne Yesu Kristu. Na kukwasa ni Maria na miyamu wala venele kutu. Kurala teresuwa omu Yesu ni Maria. Aba kutembele vya garabi mna. Kweba hini tenope sikereleza. Kunya kusibuwa kwa chona. Otempe meze liko kami. Domo yomlongo. Domo yomtukuku. Yokempeleze Yesu ni Maria wa nilutukuku tala. Amina. Malaika wa mukama ya gulia Maria.
1: Maria na vena kukukura kwa mtukuku.

0: nyina kwa todo mtuki ni kutusabile.
1: Tuloke sabio mkuna Yesu Kristu ya kumi sana.
0: Tukwega ili jemukama wakwe. Endema ya jitenke mnyoreka kwe. Elanga malaika weyatuma jito kwe kulo muto kwa kusto mwana u. Wezi tiyoko mbele ukona mwana kwe. No msala na kwe. Jituke mtuki wa ito kutukina. Tukwega ili jemukama kusto yukama wakwe.
1: Amina.
0: Ayo mtuma kwa ezo mtuku kutala.
1: Usasule.
0: Ayo mtuma kwa ezo mtuku kutala.
1: Usasule.
0: Ayo mtuma kwa ezo mtuku kutala.
1: Usasule.
0: Ayo mtuma kwa niya feliki na maliyo mutani kukamoko.
1: Usasule.
0: Ayo mtuma kwa niya feliki na maliyo mutani kukamoko.
1: Usasule.
0: Ayo mtuma kwa niya feliki na maliyo mutani kukamoko.
1: Usasule.
0: Awa jiswa ikana awa tu.
1: Musabile.
0: Ayi vikila maria sebe tina mageti.
1: Musabile.
0: Yodefo mtu kilibu.
1: Musabile.
0: Yodefo mtu kilibu.
1: Musabile.
0: Awa tu kilibu wana mama nyaga fe.
1: Musabile.
0: Katonda wafobu jemukete.
1: Bela na fe na fe tuwele na we. Sada za kumusikime. Elosu wa musa. Amina.
0: Imikono jai mukama.
1: Mweza deo mwe wange. Amina.
0: Katonda wafobu.

0: nkuluze ya magezi ya dachikaziri asatu genyeni agaise kusawa itano bagamba ntesawa zuwele didala tano nechitundi wame itapalaso agambia nti enterede nyongiro kujukida ntuwele ya tutamula nesenari bank ngenu bank yoka jetu singo kwe siga wano miuganda luachi kubanga yekula gani kanayo Bionege na bitambuzanga mwayagala. Bionege ya biku mabulu unji. Nuresu unge yotambula ni Senary Bank. Omulambu venenga utambula mbulu unji. Dala. Tugeza mulamwa. Ulunako urajo. Tuwapade wano. Nitukubaganya ebirowoozo. Kuchigambo choku vangwa. Wekanya. Obo tunulirwa umuntu gogenda ukuwasa. Nitugamba obu wanfu gwandiba debwa bangachi. Ngoche kanyo umuntu. Mbuni mtu yade wano chalo uoza. Enjo ya gambi emyaka ebiri. Nzene mba gambo umuwa kagumala. Wede wano waliwa batu gantimu umwezi. Kutufanyi malinyi wikisi. Nyamba kutegede. Mwemba wakuwasa mba wakuwasa. Mwemba sikuwa semba. You know. Nebili ngebio. Nefe natu wakanyi zanti. Tuwalu obudu obumala. Ukwe tegerezo omutu. Olumoku. Oleme okwe jusa encha. Tawa iwish. Senga na manya. Kaleza senga na manya. Kaleza chino sachira. Panahira bachize musawa. You know. Chavunanyi zwanyo kwe wabudi. Ngane mukama wa guidinga. Oluwa lero, njakete tunulide nsongenu. E ya galo kufana nako, eri, na ye ya ukamwetia. Lero njakala tunulide. Bichi, ebyandi tunulidwa boba ono nyomu agalwa. Manyite tufana nya interests, oba tests. Buli omwa ina testie. Mwini mwa gendo kuno nyomu avu, omlala no nyomu mpi. Muli mwanonya omumyufu nga yenge dalinge tungulu muli mwanonya omuduga valinga lirya batibi tibi ono omuduga vugabaga ntine bwokwata chok no muandika ke kigambo nti boy kuye chikwata kuba muduga ashitegera ate buli munda agenda ngamatibu kati bili binji nyo bintu bet consideringa betuba tuno nyo mubezi chacha inabiyerowoza ko nensubira nti nawe oyinabyo oyagala tuwangana magezi kumanga no kutuberanga tukubaganya birowozo wali yeyo mulenzi Obo mwala, esawa eno nga anonya mubezi. Anonya serious partner. Anonya mtuwa ya nyizo mwasa. Oba nyizo mfumbirwa. Nyinga nebitu fumbirwa. Sengu mtuza mwasa nungati, katikuwa latest. Chiche kizakili chono nya mtu kwa ya galo kwasa. Aganzi sifa, yunza kastaba nga solo kumpasa. Mulimu haba chala webabere langa anonya chigambo chimu mpeta. Omuntu yena senga gambanti, I have a ring. Abamu mazo mute ngulo mtima. Na inga jukida eno life commitment. Chino chechintu chwe ingira mu obula mbogo na. Sengo ingira nogena mchintu echi gambo mpeta niziru makungaloza mu. Ngomuntu tewamu wakude kumutegeira. Obanga tewafayu kumanya vyononya. Oba vyali. Oja kusango obuzibu. So njagala kubuzi. Simanyi Faruk tali mufumbo. Faruk achanonya. Waliwa na abamufana na Faruk butambala. Chichi che wandi tunulite. Boba ononyo mubezi. Bichibi ya wandi rowoze za kubori yao. Boba ononyo mubezi. Kubanku gani tifena, titufana gana. Musambu tano tano ana. Chinana musatu msambu msatu. Nezero msambu mnana nyo ana mumuenda. Ana musatu zero bili. WhatsApp da yuku msambu tano tano ana. Chinana musatu msambu msatu. Hema.
1: Omuluni.
0: Yes, ye nyavo?
1: Basuzo ya dia.
0: Nasuzo mluunji nyavo, suzo ya mlongo.
1: Yendi mkwano.
0: Yenyevo.
1: Webali kuweleza.
0: Amina.
1: Tukwe yanza nyo emilama jioleta. Sizimba.
0: Webali kusema.
1: Omutu yandi no nyeza omuchara anga wampisa. No muchara no nyo mwami anga wampisa. Atajia kugobela bantuko waka. Abantu wabachara bandi nye batayagala bantu babami babu wakano. Kukuchara wabu chazi nga uli lafwa. Ata abami baba ilomu. Zeka zosha azabatovo. Kaba wala.
0: Baba
1: agala kubemu nchinda. Bela mluji.
0: Nyeanzisa. Kali mkua anonange muda yuri mchala na wetitiri. Tu inzo chira ochigata wa mti character. Nonyo omuntu ono. Yeyi saatia. Mkwe isa mulimu evi ntubinji. Echimu kubiocho echo. Mchala uo. Mchala alia wata. Kuli ya mtu kwa ulebida wanti kono tayagala batu. Ngane wa mba mtu nde kutebo ne kujako mkua anogo. Ngane kula anga surface. Ngatunu labu bibi kustayagala batu. Mulimu omutsaja gola ba. Ngarebo mgambo buganti. Uyu muganda wangu. Labida wanga kalefa. Mulimu omutsaja batagala bantu banna. Na bakaza batagala bantu. Sicho ka. Binje nyevi kwa mkarakati yomotu. Hela.
2: Hello.
0: Yes, Evo.
2: Hili wa Suzotia.
0: Na Suzotia. Faruku wa Suzotia.
2: Ogulamu burungi.
0: Sina tabu.
2: Nzeno.
0: Mm.
2: Buenvanti kala njisini.
0: Mm-hmm.
2: Ne haitio.
0: Mm-hmm. Unonja mawambu wa babambi.
2: Nidi yamu.
0: Mm.
2: Sagala nyomu wambu.
0: Mm.
2: Sagala nakanti jini.
0: Nakabuluwa.
2: Na, kati ya uche mbanzi bako.
0: Mm.
2: Mpisa na dini.
0: Mm.
2: Nowe sigwa.
0: Nowe sigwa.
2: Sagala mpu wa marako mbende lili yani.
0: Mm.
2: Mm. Yomba siri mkwa anuge mazima.
0: Mm.
2: Mm. Bera bulonji.
0: Kavanda Faruk. Wevale nyu Faruk bera bulonji nkuluze ya magezi. Tutunuli de chisela. Mwe tegedele so mtu. Tona genda uwe. Oba tona mtu wala uwe. Ekiseera ekyo tutunulidde ebintu ebyo olina okulowoozaako. Faruku agambye n'eddiini ekintu eky'omulaba ng'ekyangu naye kiri very very kikulu nnyo nti bannange okumala gabuuka n'omuntu bwe mwawula eddiini bingi ebikijjiramu njogera ku muntu gw'ogenda okuwasa nze siri ku bino ebyatuyiteko wano tubulirayo nange ngende omuntu gw'ono owasa eddiini zammwe zinaakwatagana oba zaawuka hello. Yes, Evo. Wanji?
3: Muchibi
0: Entebe. Oja kunyongira kudoboze.
3: Ndotoka sedini mtonga mkuli.
0: Chikulu nyo.
3: Kwanga, wetuwanga tulibati kakimu. Kwanya kwanga limu. Omuziro neemi yaka.
0: Omuziro neemi yaka. Neemi yaka. Mwevali nyo Muchibi. Vela uluji. Omulida Muchibi. Katie neemi yaka chikulu. Aba mugena ne mugambo age is just a number kwa kati chimateringa katu some people echo chikuru atimanya byo yagala tulekera wo kwagala gundi bya yagala ereze tata wange yagamba tata wotagenda kuberera mufumbo aba mama wo era mama yagamba sinza kuwa samkazi wono osinza kufumbira msaji wono si yagenda kuberera yo echo nacho chiteke mbongongo ono nyo omuntu nti nze ngenda kubera mchitu chino for the rest of my life omuntu ono musobola hello
4: mami
0: yesebo
4: Bwana we bale kutoeleza.
0: Nao kuuliza sebo.
4: Amanya kitogoze ogete ne muonge.
0: Muonge kaomya.
4: Ndi kaomya we bale kumanya mukombolera yese muto kuna maulire we kitundu kino kwero tuwa.
0: Yes sebo.
4: Na yenno ze nali tunulide edini.
0: Mm.
4: Episa. Awamu no obuwangwa obuwangwa buno amawanga gaana.
0: Mm.
4: So ebi ebintu bisatu.
0: Mm.
4: Tunulida nyonge chikuru mulongo babiri mutumide konyi
0: kale meanza mkwano bera bulunji obuwangwa niyo obuwangwa obutasoboka ate twawukana oje kuwa so mwana wabandi omujeri mu north mu mambuka ga Uganda omulete wane wa mubera mufukamira sawa bina nga yete bya bimanya menyi wano tufukamira na mavivine gakune gavako kala buli nene nafukamira nene nafukamira fetufukamira kakati ogenda kuleta omuwalo oli Otandiko gamba talina mpisa. Tafukamira. Na inga mwebio mulete nde. Abisobola. Eh? Abisobola. Ahantoba mbali wakalaba lati wakalia. Bwono wasa wakalo. Ataka manyinga guo kalia. Aja kumenye. Bwono fumbiru wali ama toke. Nga guo manyi kufumba. Agenda ku. Kwa bulimo mtumo bulingo utini. Na inga bikulu. Hena.
5: Hello.
0: Yes, Evo.
5: Yeah.
0: Yes, Evo.
5: Sima nye mpulikiza ya, mpulikiza ya.
0: Uwe vale kusima seba nyono?
5: Na ye gulo weno weda apulia kulo gula mwe yungo ujikola.
0: Hmm.
5: Nye vahave, vinti leo gela konda avizi unyoka chevi kubakadribe na
0: kutu. Neda bisobu, obaba na jebali ya bainevyo, baby.
5: Jeba no, nye zeka kubola, buba sasa inasimati ya chati ingali kumoti imba kasebo go simio, muno nye lezo kumutandi soti ya.
0: Ngalo wachito, okuja konga taya gala kufu mbirwa.
5: Okuja konga chati katini, zenda wala vinti, jantu yaba janzi kini.
0: Okuja konga guobade tono unya wakuwasa. Uwanga ye tayagala muntu wa muwasa. Na ye kambabulide, ebitu omukwano, omukwano teguyina kilasi. Ilo mtu wajanga woli na yoleka kilasi yo woli nga ayagala kufumbiro wa kuwasa, oyomuleke. tulabye ku basajja abebbeeyi ennyo, abakazi abebbeeyi ennyo, naye nga bwe batuuka mukwano bakkakkana because abantu be bali nabo beebo. Okitegeera? Yes. Kasita oleeta kilasi mukwano biba biralamu. Omukyala ayagala gw'oyagala okufumbirwa olw'okuba omusanze ayina bino avuga emmotoka ya bbeeyi na biki, lwaki omubuuza ebimukwatako n'atayagala piku? Lwaki nkubuuza famili yo n'ogaana tajja gimbuulira kuba wa kilasi? Does it make sense? Really? Nedda abeere open kuba n'ekimu ku birala by'olina okuzuula ye famili y'omuntu. Gundi gwani? Kuffe nno abayina ebika, abatalina bika it is okay. Neffe abayina ebika weddira ki? Byona ebino ebintu biswaza nti nasanze nannyondo yafumbiddwa buyondo. Bano bote beebuuza nga bagenda batandika omukwano gwabwe nti namuddu ataali n'essali. Okiraba? Olina obizuula. Olina usoma ddiini ki? Olina abaana? Ku bantu abafaayo bagenda extra mile ne bagana tugende batukebere, tulina obulwadde buno bwe bayita sickle cell ogutali musango. Naye ebyo bye bimu ku bintu bye muyina okuzuula. Bwe nawasa omukyala ono, tusobola okuzaala abaana abali safe oba bwefumbira omwami ono? Ebyo ebintu senga tubikebeza wano nga tetunnagenda wala, ojja kuzuula nga tutasizza nnyo embeera, nga levo y'abaana abazaalibwa nga balina obulwadde obwekendeera. Kisoboka. Nooza ate olumutu funa omukugu ajja atusomese ku nsonga eyo. Era abafaayo bafaayo ne bagenda they take that extra mile. Bafaayo ne basingako we tulaba ne bakebeza endwadde eziringa ezo. Hello. Yenyabo basebo.
1: Kulamusiza Lilian.
0: Nange bwetyo kukwana.
1: Webale kutuweereza. Oba obulamu obwo otuula n'obuyiya n'obujja wa?
0: Kuba mmanyi nti mu nsi mu ebiri.
1: Kansana Semakula kyali sitika gya.
0: Nsanyusa okuwuliza mwami Semakula.
1: Naye okubuulira omulungi Lilian, tutunuulira ebinene ne waliwo obuntu obunenosonookuuka ekizibu.
0: Yes.
1: Era abo bonna aboogedde muganange bowonge owesse muteeka womya andabire bikyali kyakuwa oyisajja kasajja muganda we OP wa. Ayogedde ku bino ebirala byonna ebika obuwangwa ebyo bituufu bikulu ebyo nawe tumala bitunuulira naye obuyisayisa buno obw'omunda bwe bufaanana butya? Lilian, tufuna abantu nga bino byonna byoyogeddeko
0: tubitunuulidde
1: tuyenda ku ettooza netuukayo nga muntu ayombayomba bantu abamu Lilian bakyafu nnyo abawala abambaga abasajja bayomba naye osobola okugumiikiriza n'olaba nga kisusse
0: ng'oyo tomusobola
1: oyo tosobola Lilian musobola omuntu omu abamu oba naye mu maka naye nga ye buli kimu yakitegeera
0: ategeere
1: nnyoyoonowulira nga nemirembe bugikugwa oluusi noba tokasalawo ebibyongo bisirawo wekka Lilian tulina obutonde bwaffe abamungaabantu abantu beebaka Lilian bafuluuta abasajja bano bali mu mabaala basula mu mabaala nga tasobola kubatayagala mukazi we ninga ne bwalebe waka teritalinayo buwummuliro akamba kangira mbeera wano ngende okuva mu bbala saawa ziri mwenda kkumi neebakawo essaawa ebuuve okwa ne bwalebe takyakwerakakotulo kati olwo Lilian bwe tukatunuulira obwo obuntu obwo obwobunga Lilian bwe businga ofuuka ekizibu bino bina tubitunuulira nomanya nti teyeddira kika kya maama wo teyeddira kikaakyo obuwanga bwe akoyinza okuva mu westi n'omanya nti aba westi bali bwe bati n'okitegeera naabwe n'oveeyo nobukwata naye ebuntu
0: obwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwobwob
6: kejja kutuyita tukunyonyole nga mukwano gwa kugambe nkubuuze kize wakaseera ekyo nja kutya kikugamba ng'obuntu so obuntu olwo yatutuye era olwo ofunyewo akadde okubirayo akayimba waliwo akayimba k'amayinje ba akayimba nenneero kyonnamuiro nkwagalako omuntu wa munda akangawo kakulu nnyo liriani abe kajasi bawuliza ddala abantu
0: b'omukatalekabinawebeera bulungi kuluza yamagezi esula y'omuziki n'ebyemizanyo 16 zeddekiika ezilwekwera essaawa 6 program ndabirwamu mwe tuli kati mukulu tubadde twogera ku mbeera ng'omuntu tannatuuka na kujja kubeerawo bino eby'okutwala omwana w'abanno n'omusitaadi nga bwafuluuta ebyo tubadde tetunnatuukayo ate n'okufuluuta bakuweera eddagala ye ti omuntu wabafuluuta nnyo bamuweera eddagala simanyi butuufu bwakyo na butaba naye tutunulidde obuntu obwo oyina bw'okonyekawo obukyafu omanyi omukyafu osobola omulaba nabagamba nti ebimu kubiraga omuntu omukyafu kati omukyala omuwala ajja w'oli tunuli rengeji ategeke nsawo ye no handbag tugenda na wana handbag ye ja kuogera binji kuye ategeka ati nsawo ye bobo labange nsawo ye bwamu biri mupendi yeri ngwana wasanu kirida pendi zayi kamu lipstick ya asayi manya ntyo yo muntu muchapa era mwa wala mwe mubereke ya full nga mugenda kuzamita zi date ntyo muntu agenda kuba ka mutu watinda mugabili very small ninga tebgenda kuogera bintu binji ezenjala zemula aba kole mpamve ezo mulimu gotunulira enjala zenga mpamvu nenga bosina boti zijidwa obuntu munda ngomanya nti ono aina ichizibu okitegera mulimu naba tafayo nuri kwenda jana ronga lucha kweka mulimu omuntu obola abana ba kati no mumwa twabade togera je ntuga nti omuntu omumma bumi transport ajja wo muyise ku date kakati ze mzobedo yakala zijenda zatu wapade transport noka wayombedde kutika transport bwendi mu mafizi tena
7: kanaji
0: ya
7: bili yani
0: yeso bo
7: ono mukwano bo
0: nsanyi somuuliza
7: manager kupike atyo mukwanga
0: yangu yakwengende mbulango bundi bubinyoano
7: era nja kusoko kutegeza nyora yere saka yimba kalala kapya siri mulalo
0: okay
7: kapya siri mulalo yakalese
0: yeso
7: nowera naye mama nabatuliza pena tuki alina obugubi bw'amaanyi nnyo kubanga edda obakkero kagega yuko n'embeera ya leero embeera leero yakyuka waliwo ngombe egamba mu bakyala omusajja tankwana myezi esatu esina bakera kusula naye waliwo ngombe eri mu bantu zimala utusibiri nomukyala siri naye tozowulira naye nalibadde nsuubira bene abaana ab'obuwala okupakuka kwalibadde bakukendeeza obadiriya nafuna bulungi nnyo
0: mpulira se
7: bulijjo ogenda okwera nomwana ogulakitopa kukira mulenzi nti nina omuwala sirian wa kampasa naye omuwala amazima gali nti yebuuliwo bbeeyi kituufu alaze mu babbeeyi nnyo akinise omukyala atalagala yakungulu naye nalina laafu nakitegera okitegera kuno omuni oba njagala nazo zikuyomba naye nti nze singenda be otegeera
0: mpulira
7: nagenzirobaaliriani amazimaniti nekiraga nnemutwe egamba nti njagala nnyo ku muwala ayina diguli okutera okusokola atasomyeko lwaki siriani abantera kwate nempisa ku siriani newasoma nemuteeka ewaka tesobola kukwata butamiivu omugabira ebintu byange kisoboka ekyatutegeeza siriani omuntu gogenda okugabira ebintu byange ansinga nankubisaamu eyo alatisimba bazibakukyakubidde raakudiri

0: Uliza chenda mwenye kabinye sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda mwenye kabinye sinya fama.
1: Radio ya Telezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensi ya nkuluze ya magesi.
2: Webale kuchega tako kunkuluze ya magesi nsulo yomziki nebye mizanyo. Ede chikabili musatu ezisa kusawa omusambu. Akade nga bulijoka misa. Misa yafe evude mbu ya Allied of Africa. Chega tako tugenda mumisa.

0: Okuwa ayo chechimu kwebi ya bilago kukiriza. Elakati okuwa ayo mchachi, mumizikiti, obamu zikiriza so nezikiririza mkristu. Chifuridwa changune MTN momo. Nebo chiba chimu cha kumicho, ukwebaza, zakat, ebi webu ayo. Sadako obo kutona, katyo soboro kuwa ayo mungiri nyangu atenga yesigi kangoita kusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star, nyasta, musambu hash, londa ko religious institutions. Teka mu merchant code, londa kucho ya galo kuwa ayo. Teka mu muendo bumaririza, teka mu piniyo. Ama ngudalo ya kufuno kudibuamu ukukaka santo sasude MTN momo ukuwa ye kufude kwa angu MTN momo elunga mezibo banki ya mkule ya Uganda.
1: Mchana na chide wancha irachi amazima eduka nkera nenzu kurao
2: jamucha ajakumpa gila kufikiri wa ya chichi
3: kati nakule sikiri ya power stop takuwa sanziro kati ya zani ya sikiri wa ya nzi saving.

0: Пока и Массина на Саймон Клей. О, Роси за Манзуки. Меня занесли. Wakai masiru no Simon Clay Yeti majazi na mabiri mwema Uye
1: kumbaji
0: Na yanzanyo sebo
1: Oh Enyonga na seba antono Nako kanyakunde Gabuni rukalamba
2: Namuziza ya Vipers
0: Eh wa Vipers
2: Eh ye wa Vipers Ok Kari kamuguze na chiche Simon
0: Wanji sebo
2: Vipers SC Enda kukuzanya na klabu chimu Uganda Premier League Mwezi
0: Agenda kuzanya timu ya Black Power Football Club.
1: Kubiye kumbaji.
2: Bade kiri ya nabye mwezi kwa agenza international play. Mutuna agenda kudo mwezi kujia kwa kuhote.
0: Logiki.
2: Nienzi lewa?
3: Miyo Samuel.
2: Miyo.
3: Wanisa.
2: Uganda Football Federation. Chiite yes, UBF. Mwufunzi. Kechibine chitwalo muza Uganda Boxing Federation. Mubufunze UBF. Kechibine chitwalo muza nyugwe bikonde mu Uganda.
3: Yes sir.
2: Ani president wacho.
3: Moses Mahadi.
1: Oli musajja mekete. Ote budogoni musajja.
2: Nziriwa
4: Taiwa David
2: Taiwa Uganda yatwala abazanyi b'ebikonde bameka mu mpaka za Commonwealth Games zaba de Glasgow mu mwaka guno
4: yatwala abazanyi musambu
1: kubiye kumbaji
2: abadde wala na ansa ni yatwala mukaga
0: Asimo Julius.
2: Ani yabadde captain wa team y'ebikonde mu mpaka ezo.
0: Shadil Musa.
4: Wakaima.
0: Wakaima Salah wa Yemen.
1: Kubiye kumbaji.
0: Yabadde nuhu bate.
2: Kubanga. Kitambland.
0: Simon Clay.
2: Go Changu. Eh? Alabazi.

0: ひげだわ、すんの。
1: イエス、セブ。
0: ワルゴエチビーナ。ナチョチリムザニョグワビコンデ。
1: Yes,
0: ワルゴエチビーナ、ナチョチリムザニョグワビコンデ。キーティワ。ナチョチーティワユビエフ。チトマリレヨ。
1: Echirimu, echirimu, echirimu, echirigana boxing federation, echirichirimu, echirimu. Echirimu, echirimu, wario chiricho kachi wa itagana boxing federation. Na yanzanyo sebo.
2: Olimu saja mekete. Ote kutu woni mbisa. Echirimu, echirimu,
3: echirimu, echirimu, echirimu, miro ani minister atwale ebyemizannyo mu Uganda ani minister mubeza atwale ebyemizannyo mu ggwanga mu Uganda
4: wakaima
3: nenda
4: wakaima ebwa David honorable Peter ggwanga
3: ggwanga
2: Enyonga da seba tono nako kanyakunde kabonero kalamba
3: tuli wani
4: taeba David
3: oyo yadira ani mu bigere ku kifeke
4: yadira omukuru Hamson Obua
3: bakuwe busa
4: ne yanzanya se
2: oli musajja mekete
3: asimujiya busa ekibuzo kigamba
1: ezo
3: nti ye minister w'ebyemizannyo ye ani minister w'ebyemizannyo mu bwakabaka bwa Buganda
1: omami Henry Sekabembe
2: wakaima mbiye kumpaji
3: nga bwe balungamiza bwana Ben
1: bwe tuba kuoli
3: linda ku bwe tuva kuoli otege bwe tuva kuoli tudda kuoli so kimala kulema muliranye ne kiloka kijja kwaddako sagala ogambe madamu asimwe nti bali banzibi aha senon
1: sebo ya wechitiwa Robert Seranga yanzanya se
2: enyonga da seba tono nako kanyakunde kabonero kalamba
3: senon
1: Anji sebo.
3: Echibuzo chidia uo?
1: Yes sebo.
3: Omukuru oyo gwoyo gedi?
1: Yes sebo.
3: Tuwe ministwe ye ngawe gwayo mugunju.
1: Sebo ye ministwe hivyo mizanyo. Abavubuka no kula kula nye vitoni.
3: Mwe.
1: Nayanza nyo sebo.
2: Olimu saja mekete. Ote kutu woni mbisa. Mbisa.
3: Tugenze wano. Miro. Timu ye gwange ya under 17 ya abalenze y'omupiira. Eyitibwa etya. Bakuwe.
2: Oli musajja mekete. Ote gudogoni musa.
3: Tuli wani.
4: Taeba David.
3: Timu ya Uganda ya y'omupiira ya abalenze miaka 20 ya abalenze. Eyitibwa etya.
4: Eyitibwa Uganda Hippos.
3: Bakuwe.
4: Neyanza nyose.
2: Oli musajja mekete. Ote kudogoni musajja.
3: Asimu
1: Julius.
3: Obwana nobuso mabuli nengereje bukute mwama vumba vumba.
1: Atuwa mukola katena kutu.
3: Owae.
1: Sewa.
3: Mbuli nengereje bukute mboli eri otunda biriji.
1: Asitunda biriji. Ina chara isi mduka.
3: Yotu ndira tanka ne pai.
1: Aya.
3: Wana bubu nubugenda buku isa mwengu.
1: Kata mbagali za pichi.
3: Kakati ate bubu laba. Oli mutomu ne wabu a inzo buita kone egu bula babu kusobola.
1: Aela. Yomi zanyo.
3: Mbuga mboli kila hivyo wa agenda agende na egwe tu kwe soboli la baba gowa tanka.
1: Awana mbaga iza pichi.
3: Echibuzo chichi.
1: Eseo.
3: Ouli doli chaya nukude. Yo yabali wansuwe miaka abili mwesa tuwe iti wetia.
5: Uganda Cobs.
3: Pakwe.
5: Anza se.
2: Oli musajja mekete. Ote kutoboni nubisati.
3: Shenmen.
1: Wanji sebo.
3: Yo, eyavali onsewe miyake kumineta na eyavali nze iti wetia.
1: Uganda Rhinos.
3: Bajita batia?
1: The Uganda Rhinos.
3: Nedda.
2: Kubye kumbaji.
3: Asimu agando labo mgezi mulemi. Kaja ononda chima. Bajita the Rhino Cranes.
5: Atinangyo, bade nga Rhinos. Nga nonyi akararastika laba.
6: Esau zisabye era kyemmanyi mukama wa kukwanukula we wane ko baba wanga jia wanga jia wanga jia
7: kuno we rutunka
6: olutunka wanga jia
0: tugenze mu rutunka wanga jia ngalwe rusembayo mu kitumbu ekisooka ate tubawumuzeemu mwetegekere kitumbu ekyokubiri bano tuba tugenze mu bikwata mu gwanga kukwata kugwanga current affairs mwenzo chita mruzungu mwene lunga mutano chita mwari naso kate mwari wakani mwabu kusunga sasa nina ne yungo sebe ya kumizimba wako unja leka kutumule munganzi wa kutumudeni omugenzi jakubula ya gendo gayani mkwanga
2: oli musajja mekete ote kutuboni musajja
0: tugende wa
4: taiwa David
0: taiwa.

0: 人間では
1: 人の専門家に
0: 無理だ。おうふるごうもあみよえりむせべにわりなむちりなじゃえなめみなげんちょうにまん
1: せぼうもあみよえりかぐたむせべにてちやパーソンおばちやまにわちりなじゃえなれやむゆがんねやんざにょせ
2: おふるごう
0: みちょうじめせだ
2: おふるごうかて
0: の
2: おふるごうがんちゃう
3: Elimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, osigarengo nyumile vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, nevacho sports za 22bet, nyumile wa crash games, over casino, ne slots, budi ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangura, tori inda, wewandi sekati, wegate kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio guongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, no kude waguru.
4: Mwakage makagoka, ngaranje ziru zeze ntufu. Kubanga lanji ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu nambika kungiri jitu tambuza mwoblam. Engiri jitu lagamumu kwa ano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanji nzikakamu. Lanji zikuume bilo uzo. Lanji ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago gawulikike. Looza kuplasko.

0: eno ke radio yo tenda bunya kuni sinya kwa huru se ya magezi
1: njaji bese kangi beko ati chichi katonda na mukolachi bese bwa bitapa wande kumkazo kubale na mwasa tetutegera gana abana te bampulira choke wa matia boba li bulunji abana bali na emirimu tuli ulira yo luyombo bonna basechimu era bategera gana ne petwa ali achi
2: tambula ni yesu mukuba ya balunge twe kwa sekatonda era tunywerere mukukiriza bulirwe musabira awamu ngama ka omwami omuchala na abana mumakate mubula kukanya songa ate muvunuka ebizibinji munyikirire okusoma esala na ddala sapule esala ya nyaffe biikira Maria jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensa

Uliriza tienda mnyakata nyesini ya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuki katimba kebye misanyo kusawino Waluri wa suri guo kweto rolovu na kuruna Kini za tobi kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako Kampuni ya betting ngazi Eye 22 bet Bobo sibaka sente sibaka katakuruma Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katunyeze nya fama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yo muziki Nige mzanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Enkubuze ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo